Menang-menang nga si tegap si gamgo aku tepai. Si alemanelema aku HIV oi loka. Yonam chonam la. Ane loka kulo aduku alabim palintuku. Aberito la, lako ba dung la achin ugumala donang tengnam loka so HIV si nyi nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu madu ba atuboga ayag nga ala ba Nichiko hospital lo check laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan loka bimpa linduku.